0: あれ、ヘコ、出会わたえてならん。あたちゃん、リキゾーネ。バンディヨチ。あっしゃっちゃ。みなて、あったなまん、リキルタデラ。
1: サディエタシソ、あったなまん、リキル。エコンコウジャ、モテドラグチ。
0: サッドジャータヘレビ、ノーメルモニソチワネ、ウジラトメナーバシヨチデラモテシリンジハオトノモロガミナティオトノモロビジャーニキティポストバシリーズだと。ハ
1: ンディ。
0: あこ、ニールとフォラジュア。ハン。ゴラ。ジャンティティオ。ジャンティトシリーズ。
1: え、え、これ、ドクター。トミシリーズ、ポスコッチョ。ナポルコッチョ。
0: あれあれ。え、こん。ミナティ。シリンジビトレイ、リクッタバディビトルグジャーニー。バランタバディフレイ、シリンジビトルグジャーニー。おぉ。ジェティポスコレビオニー。
1: おぉ、シリンジタバディガレニー。ジョーディタニアンアナロスビダボ。
0: バブレイ。エテキジバリバボ。タバディフレイトラキープレサミナティ、デカ。シリンジビルクルポスエコリオニー。
1: エデコ、コラランクラトラパダタ。ディセンシテージャーソー、ブロードミスルコラヒズウォキ。
0: ナイト、ラーリンダカジバコタ。
1: ハンタ、
0: タイレデコ、アゴテカリシリズダラ
1: エニア。
0: ヤーヴェンド、ブロードロコリバブジラ。ブロードテスト、オネキシジャナポリバ。
1: ヴェンパイボキンティ。ヤーサ、ハトゴルジャコ、バラバティ。
0: エデコ。やるべかたらちかのジャガレ、そろがらてはやじ。てか、ぷらぷらびじゃんぽんね。
1: はあ。
0: せいたべにてぱれ。ぽりかこりばかてかん。はたどいたくちょれたた。あれ、たろ。どるちょき。たか、すきんかけてならまぐち。あたちゃんちじばりけてこすと。はっしゃっちゃ。ねえだか。ごら。ああ、もうこうてるな。べにとぶり。